Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre. Men de grinede bare og sagde: det går ufatteligt godt. Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i, uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taget at den lårs, men nei.

0: ainaista ihuksion, Strandamaan Link.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårs, men nei.

0: fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier det taket at den lårs, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spørger, hvad skal du komme nå?
1: Du siger, kommer kunne alt. Du siger, der tager alt en lort, men nej.

0: alle brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårst, men nei.